Kisahnya tentang buah-buahan Malaysia, lagu daripada PBS dan lagu ciptaan, lagu dan lirik ciptaan Pak Muhsal. Dah masuk musim buah-buahan ke? Tapi musim durian, ya. Baik, tahukah saudara apakah buah kebangsaan Malaysia? Mungkin ramai yang tak tahu dan mungkin ada yang tahu. Kalau saudara nak tahu, betik dipilih sebagai buah kebangsaan rasmi. Antara sebabnya ialah hasil pengeluaran yang tinggi dan kegunaannya yang versatile. Boleh dimakan mentah, dimasak atau sebagai ubat tradisional. Itu dia. Mungkin ada yang rasa buah kebangsaan kita ialah buah buah durian, kan? Tapi bolehlah cari bahan bacaan yang sesuai. Banyak membaca, kita pasti tahu. Kalau bunga kebangsaan, kita ada bunga raya. Kalau buah kebangsaan, buah betik. Tapi tahukah saudara satu lagi pokok kebangsaan Malaysia? Pokok apa agaknya? Kita dengarkan lagu ini daripada Puteri Remaja, Masih Rindu. Lagu ini saudara ciptaan Hatta.

Lagu ciptaan Suhaimi Roa berpaut di Dahan Cinta. Lagu daripada Rosita Izlin. Carilah Dahan Cinta yang ampuh, saudara. Bak kata Saleha dalam cubit-cubit manja pagi tadi. Jangan cari Dahan Cinta yang rapuh. Kalau kita cari Dahan Cinta yang rapuh, nanti cinta kita hanya tinggal sejarah. Seperti lagu daripada Kumpulan Pelangi ni. Lagu rakaman tahun 1989. Lagu ini saudara ciptaan A. Ali dan lirik oleh Datuk Habsah Hassan. Cinta kita tinggal sejarah. Sekejap lagi saya perdengarkan lagu ini. Tapi sebelum itu saya nak bacakan dua rangkap pantun yang dikirimkan oleh Man Pandan Jaya. Pergi ke kedai beli tahu, jangan lupa si ikan jahan. Kalau tuan ingin tahu, pokok merbau, pokok kebangsaan. Niat hati membeli jambu, jambu ada di kedai buah-buahan. Jika tuan ingin tahu, rasminya betik buah kebangsaan. Siap dua-dua sekali bagi buah betik dan juga pokok merbau. Baik, saya tertanya-tanya juga, apa ikan jahan tu? Ada ke ikan jahan? Sebenarnya saudara, ada ikan jahan ataupun ikan duri. Selain ikan duri,

Datuk Sudirman Haji Arsyad menerusi lagu Penyu Menangis, lagu rakaman tahun 1986. Lagu ini saudara dimuatkan dalam album Kulit pada tahun 1986. Lagu ini sebenarnya adalah sebuah puisi daripada JM Aziz. Sedikit tentang JM Aziz. JM Aziz atau nama sebenarnya Abdul Aziz bin Abdul Rahman berasal dari seberang Takir dan terkenal dengan sajaknya Berkolek Bersajak yang beberapa kali dirakamkan dalam bentuk lagu. Dato' Ibrahim Bacik pernah merakamkan lagu ini dalam album Kekasih terbitan tahun 1984. Begitu juga kumpulan Kopratasa dalam album Mulia pada tahun 2003. Sajak Berkolek Bersajak juga melatari filem Debu-Debu Kasih terbitan tahun 1995, arahan Pansha dan dinyanyikan oleh Syam Visa. Dan penghibur tanah air, Dato' Sudirman Haji Arsyad, yang kita dah dengarkan lagu tadi, Penyu Menangis Siapa Tahu, mengangkat puisi JM Aziz menerusi lagu ini yang dimuatkan dalam album Kulit terbitan tahun 1986. Dan sebuah lagi puisi yang ditulis oleh JM Aziz ialah Kesian Dia, juga dinyanyikan dalam album Orang Kampung terbitan tahun 1986, dinyanyikan oleh Datuk Sudirman Haji Arsyad. Nanti lain kesempatan kita dengarkan lagu Berkolek Bersajak ataupun lagu-lagu lain yang menjadi lagu puisi yang dijadikan lagu. Ini lagu daripada Salami Hasan, Kisah Datukku terbitan tahun 1975. Dan selepas itu Datuk DJ Dave mendendangkan Ku Tak Ingin Menangis Lagi.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Tan Sri P. Ramlee bertajuk Hanya Di Kau yang telah dirakamkan pada tahun 1959, pembukaan, lagu pembukaan untuk Nostalgia Di Klasik. Ya, Tan Sri Dato' Amar Tengku Zakaria Tengku Nyak Putih, ya, dilahirkan pada 22 Mac 1929. Dikenali sebagai Tan Sri P. Ramlee, merupakan seorang penyanyi, pelakon, pengarah, pemuzik, penulis lagu dan juga penulis skrip Malaysia, dan dianugerahkan Seniman Agung Negara kerana jasa beliau amat besar dalam industri filem dan muzik dan hasil karya sastranya. Ya. Dan kemasyuran beliau juga berkembang sehingga ke rantau Asia Tenggara termasuk Brunei, Indonesia, Hong Kong dan juga Jepun. Dan sepanjang hayatnya, beliau telah berlakon dalam 66 filem di samping mengarahkan sebanyak 35 filem. Dan seterusnya, kalau tadi kita dengar lagu Hanya Di Kau, wah, itu dia. Seterusnya kita bersama-sama dengan Datin Paduka Juli Sudiro, lagu ini Seruling Malam.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada M. Bakri bertajuk Hanya Dinda, ya, yang telah dirakamkan pada tahun 1963. Dan sepanjang pembabitan, ya, M. Bakri dalam bidang seni, beliau telah pun merakam lebih 80 buah lagu dan terbabit dalam bidang seni suara bermula sebagai penyanyi dalam orkestra Aliran Muda. Pastinya saudara juga tahu juga, ya, lagu-lagu terbaik daripada M. Bakri, Berilah Berita, Malaysia Baru, selain daripada lagu Hanya Dinda, lagu Pelita Hati dan Tangisan di Malam Hari. Dan saya juga nak menyapa rakan kita ni, Cik Osman Dahan. Selamat pagi, terima kasih mendengar Radio Klasik. Cik Timbul dari tempat kerja, Cik Timbul Tawau ni, Sabah ni, katanya nak ucapkan selamat pagi pada semua rakan Radio Klasik dan juga untuk Sabrina, selamat bertugas. Terima kasih di atas ingatan Cik Timbul Tawau, ya. Dan Hajah Saria Haji Kasid juga katanya, ucapan ini selamat pagi kepada empunya suara, sayalah Sabrina. Ya, pastinya ucapan selamat pagi, semoga dalam lindungan Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Cik Makrok 60 Sin kata selamat bertugas Sabrina, selamat bertugas juga, selamat bekerja juga untuk Cik Makrok 60 Sin. Nak bagi pantun boleh ke Sabrina bacakan? Boleh. Anak ayam tergelak-gelak, amboi, nampak kuda makan kuih. Orang marah hati bengkak, hilangkan bengkak, makan sirih. Betul ke? Wah, terima kasih, ya, pantun Cik Makrok 60 Sin. Dan kita teruskan program kita. Kita dengar pula lagu ini daripada Puan Sri Saloma, Biarlah Aku Pergi. Janganlah pergi, ya, terus dengar Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan. Hari Isnin 4 Mei 2026 bersamaan dengan 16 Zulkaidah 1447 Hijrah. Sabina nak sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Kota Kinabalu Sabah 12.15 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Labuan 12.18 minit tengah hari. Kuching Sarawak 12.39 minit tengah hari. Johor Bahru Johor 1.4 minit tengah hari. Kuala Terengganu Terengganu 1.6 minit tengah hari. Kuantan Pahang 1.7 minit tengah hari. Kota Bharu Kelantan 1.10 minit tengah hari. Bandaraya Melaka Melaka 1.10 minit tengah hari. Seremban Negeri Sembilan 1.12 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya dan Shah Alam 1.13 minit tengah hari. Ipoh Perak 1.16 minit tengah hari. Georgetown Pulau Pinang 1.18 minit tengah hari. Alustar Kedah 1.18 minit tengah hari dan Kanga Perlis 1.18 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Pengeluaran biodiesel B15 bermula bulan depan bantu turunkan harga diesel. Penyusunan semula perbelanjaan tidak jejas sektor kesihatan dan pendidikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Biodiesel B15 akan mula dikeluarkan melalui 19 loji pengeluaran berlesen mulai bulan depan sebagai usaha membantu menurunkan harga diesel. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pengeluaran itu akan dibuat secara berperingkat bermula dengan B15 sebelum ditingkatkan kepada B20 dan berpotensi mencapai B50 dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang. Beliau menjelaskan pendekatan berperingkat itu penting bagi memastikan harga minyak sawit mentah tidak memberi tekanan kepada kos pengeluaran biodiesel. Bekalan minyak negara kekal terjamin meskipun berdepan peningkatan kos penghantaran dan insurans susulan gangguan laluan perdagangan akibat konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, bekalan minyak dan gas untuk kegunaan domestik masih dapat dijamin melalui hubungan baik dengan beberapa negara pengeluar utama.
1: Oleh kerana kita berbaik dengan Iran, di antara negara yang mula diberi laluan, Malaysia. Dengan Rusia, kita ada hubungan baik. Dengan Turkmenistan, Uzbekistan yang kita ada hubungan yang baik sekian lama, beri jaminan. Jadi dari segi supply, tapi harga meningkat. Ini bukan masalah yang berpunca dari kita, tapi yang berlaku dan sekarang harus kita kawal. Sebab itulah kita terpaksa berdepan dengan harga minyak di Malaysia. Malaysia masih bertahan.
0: Namun peningkatan harga global bahan itu memberikan tekanan kepada kewangan kerajaan susulan ketidaktentuan pasaran antarabangsa. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar memaklumkan kerajaan menanggung subsidi bahan api yang dianggarkan mencecah RM5 bilion sebulan. Beliau berkata perbelanjaan subsidi ketika ini bergantung pada harga semasa dan boleh meningkat melebihi RM6 bilion sekiranya harga minyak global terus melonjak. Penyelarasan subsidi Budi 95 itu perlu bagi mengurangkan beban kewangan kerajaan.
1: Kita turunkan daripada 300 ke 200 kerana kita terbeban. Tampung kos minyak dan diesel. Kalau harga itu melambung tinggi betul, dia mungkin mencecah lebih pada 6 bilion. Tapi kalau harga setakat sekarang, RM5 bilion satu bulan. Bayangkan, 10 bulan, RM50 bilion dari dana kerajaan.
0: Dato' Sri Anwar turut menegaskan kerajaan komited mengekalkan subsidi petrol RON 95 pada harga RM1.99 seliter bagi melindungi rakyat daripada impak lonjakan harga dunia. Menurut beliau, langkah itu memastikan kesejahteraan rakyat tidak terjejas oleh ketidaktentuan ekonomi global. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan langkah penyusunan semula perbelanjaan tidak menjejaskan sektor kritikal seperti kesihatan dan pendidikan. Beliau berkata pengambilan doktor dan jururawat baharu dan pembinaan klinik tidak terkesan manakala projek pembinaan sekolah termasuk penambahan kelas baharu bagi menampung kemasukan pelajar juga diteruskan seperti dirancang. Mengenai isu kenaikan harga barang yang membebankan peniaga kecil, Perdana Menteri berkata perkara itu akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri Rabu ini bagi meneliti langkah mengurangkan tekanan kos terhadap golongan berkenaan. Menurut beliau, perkara itu diputuskan selepas menerima maklum balas daripada peniaga kecil yang berdepan peningkatan kos bekalan secara berperingkat setiap minggu.
1: Jadi hari Rabu mesyuarat Jumaat Menteri, saya akan bawa kes ni. Saya kata macam mana kita nak pantau betul-betul. Kalau benar tak boleh kita kawal, apakah yang harus kita lakukan lagi untuk mengurangkan beban orang-orang seperti kakak ini yang berniaga kecil. Itu sebab saya kata kita ini pandai-pandai, bijak-bijak, dikelilingi oleh pakar-pakar terkemuka, masih harus mendengar dari bawah dakar umbi.
0: Beliau berkata demikian pada perhimpunan bulanan Perdana Menteri bersama warga Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam di Putrajaya. Berita seterusnya. Sebanyak 280 laporan polis diterima setakat semalam di seluruh negara berhubung penularan satu karikatur di media sosial yang mengandungi unsur penghinaan terhadap Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah pada 25 April lepas. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazali Kahar berkata, laporan berkenaan dibuat pelbagai pihak bagi mengecam tindakan provokasi melampau itu. Beliau memaklumkan siasatan kini dijalankan dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi mengesan dan menangkap individu bertanggungjawab mencemarkan institusi diraja. Kes disiasat bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1955. Seorang aktivis Badan Bukan Kerajaan Muhammad Rizwan Abdullah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Putrajaya atas tuduhan memfitnah Majlis Agama Islam Selangor MAIS. Pengakuan itu direkodkan di hadapan Majistret Izrin Zakaria selepas pertuduhan dibacakan. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menyebarkan kenyataan berunsur fitnah melalui media sosial pada 13 April lalu yang mengaitkan MAIS dengan penggunaan imuniti istana berhubung isu tunggakan bayaran projek pembinaan Masjid Al-Madinah Subang Jaya kepada subkontraktor. Mahkamah membenarkan tertuduh dikaj jamin RM5,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 22 Jun ini untuk sebutan semula kes. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pada hari dagangan pertama Mei dipacu sentimen pasaran kekal berhati-hati. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan meningkat kepada RM3.95 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, pasaran menumpukan mesyuarat jawatankuasa dasar monetari Bank Negara Malaysia selain perkembangan konflik Iran dan data senarai gaji bukan ladang Amerika Syarikat. Ringgit turut dinegakkan tinggi berbanding rupiah Indonesia dan peso Filipina. Luar negara, susulan penahanan sukarelawan global Suma Flotilla, tentera Zionis Israel dipercayai melakukan penderaan terhadap sukarelawan misi kemanusiaan itu. Menurut aktivis Anas Muhammad, beberapa peserta berdepan gangguan seksual manakala kebanyakannya mengalami penderaan fizikal dan psikologi. Mereka juga berdepan tembakan peluru getah ketika insiden rampasan kapal. Seorang lagi aktivis, Osman Tastan berkata, sebahagian sukarelawan dipaksa berhimpit dalam sebuah kontena sempit untuk tidur. Malah beliau mengalami kecederaan pada tulang rusuk, lengan dan kaki akibat dipukul sepanjang tempoh tahanan. Iran memberi amaran sebarang percubaan Amerika Syarikat untuk campur tangan di Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata. Amaran disuarakan pengerusi Suruhanjaya Keselamatan Negara Ibrahim Azizi. Beliau menyifatkan tindakan Washington sebagai permainan menyalahkan pihak lain. Kenyataan itu dibuat selepas Presiden Donald Trump mengumumkan rancangan untuk pasukan laut mengiringi kapal yang terperangkap di Selat Hormuz. Sukan, kesedaran untuk meningkatkan jumlah peruntukan geran padanan sukan bagi penganjuran kejohanan Muay Thai antarabangsa Malaysia pada masa hadapan sedang dipertimbang Kementerian Belia dan Sukan. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, komitmen itu sebahagian usaha kementerian untuk memperkasakan sukan pada peringkat akar umbi. Selain kejohanan, seumpama itu dapat diadakan di banyak tempat atau negeri lain. Jelasnya, sukan Muay Thai kini antara sukan masa depan negara berdasarkan pencapaian membanggakan pada sukan SEA 2025 di Thailand. Beliau berharap kecemerlangan itu dapat diteruskan khususnya menjelang sukan SEA 2027. Akhir sekali, perlumbaan Formula One, pelumba sensasi Mercedes Kimi Antonelli terus mengukuhkan penguasaannya di puncak kejuaraan selepas mencatatkan kemenangan bersejarah di Grand Prix Miami. Kemenangan pelumba muda Itali berusia 19 tahun itu menjadikannya pemandu pertama dalam sejarah F1 yang berjaya meraih 3 kemenangan berturut-turut selepas kejayaan di China dan Jepun. Di Miami, Kimi menewaskan juara dunia Lando Norris dari pasukan McLaren, manakala rakan sepasukan Norris, Oscar Piastri, di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengeluaran biodiesel B15 bermula bulan depan bantu turunkan harga diesel. Penyusunan semula perbelanjaan tidak jejas sektor kesihatan dan pendidikan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sebentar saja lagi masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allahu

Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu persembahan Kinery M, lagu bertajuk Mengapa, yang juga pernah menghiasi filem Kisah Seorang Biduan, filem drama musical Melayu yang diterbitkan di Malaysia pada tahun 1979. Filem ini terkenal kerana menampilkan penyanyi legenda tanah air iaitu Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin, dan dalam watak utamanya cerita ini mencerminkan sebahagian daripada perjalanan seni Datuk Dahlan Zainuddin. Itu sedikit mengenai filem musical Kisah Seorang Biduan. Mungkin saudari yang sedang mendengar waktu ini teringat waktu

0: Aku, Dia dan Lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik Mengkamit Kenangan.
1: Nikmati lagu-lagu indah petikan daripada filem dan rakaman Piring Hitam era 50-an dan 60-an dalam

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

0: perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstrima langsung di RTM Klik.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Radio Klasik mengambil kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama. Johor Bahru 7.09 minit malam, Kuantan Pahang 7.13, Kuala Terengganu 7.15, Bandaraya Melaka 7.16 minit malam, Seremban Negeri Sembilan 7.17, Kota Baru Kelantan 7.20, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor 7.20 minit malam, Ipoh Perak 7.23, Johor Pulau Pinang 7.26, Alustar Kedah 7.27 dan Kangar Perlis 7.28 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.

Sentiasa berhemah dan berhati-hati dengan sebarang kenyataan yang dibuat untuk mengelakkan daripada berlakunya perbalahan demi menjaga kesejahteraan dan keharmonian negara. Jauhi perbalahan, dekati kedamaian, pupuk persefahaman. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam solat tidak layak dilakukan sesuatu daripada percakapan manusia melainkan hanya untuk tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim.

Radio Klasik menggamit kenangan. Untuk maklumat saudara, telah masuk waktu solat fardu maghrib di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.

0: Iaitu mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka dan bahawa mereka akan kembali kepadanya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Radio Klasik menggamit kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama. Johor Bahru 8.20 minit malam, Kuantan Pahang 8.25, Kuala Terengganu dan Bandaraya Melaka 8.27 minit malam, Kota Bahru Kelantan 8.28, Seremban Negeri Sembilan 8.29, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 8.32 minit malam, Ipoh Perak 8.35, Georgetown Pulau Pinang 8.39, Alustar Kedah dan Kangah Perlis 8.40 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: Sepak Liga Super. Saksikan pertembungan sengit setiap pasukan demi memburu satu tahta terulung bola sepak negara. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan seterusnya. Jumaat 8 Mei, Terengganu FC bertemu Immigration FC. 8.15 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Yang berbahagia, Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
2: Anti gangguan seksual telah menetapkan bahawa gangguan seksual merupakan apa-apa kelakuan yang tidak diingini yang bersifat seksual dalam apa-apa bentuk, sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, isyarat dan atau fizikal, yang ditujukan kepada seseorang yang secara munasabahnya menyinggung atau menghina atau merupakan suatu ancaman kepada kesejahteraannya. Fakta-fakta yang perlu diketahui, ya. Pertama, mangsa gangguan seksual tak semestinya disebabkan oleh rupa paras, jenis pakaian, umur dan tingkah laku. Kalau kita lihat kes-kes di luar sana tu, even yang wanita yang berpakaian orang kata menutupi aurat pun diganggu, ya, secara seksual. Jadi ia tidak dipengaruhi oleh rupa paras, jenis pakaian, umur dan juga tingkah laku. Yang keduanya, gangguan seksual boleh berlaku kepada wanita dan lelaki. Lelaki tanpa mengira usia, penampilan fizikal ataupun status perkahwinan. Kita pernah dengar kan kes yang nenek pun diganggu. Yang ketiganya, gangguan seksual akan terus berlaku sekiranya mangsa tidak mengambil sebarang tindakan atau mengabaikannya dan mungkin dianggap sebagai bersetuju ataupun mendorong untuk pelaku terus melakukannya. Jadi, siapa-siapa yang di luar sana yang diganggu secara seksual, jangan berdiam diri. Kena, orang kata, bertindak. Dan yang keempatnya, gangguan seksual juga boleh berlaku di kalangan jantina yang sama. Maknanya lelaki dengan lelaki bergurau yang tak selesa yang secara seksual. Even dalam kalangan wanita pun ada juga. Dan gangguan seksual merupakan tindakan yang disengajakan dan pelaku mempunyai niat untuk melakukannya.

Sentiasa berhemah dan berhati-hati dengan sebarang kenyataan yang dibuat untuk mengelakkan daripada berlakunya perbalahan demi menjaga kesejahteraan dan keharmonian negara. Jauhi perbalahan, dekati kedamaian, pupuk persefahaman. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Lagu nyanyian Ants, Lydia. Mungkin ada yang bernama Lydia sedang mendengarkan kami. Lagu ni untuk Lydia. Baik, saya nak kongsikan informasi terkini. Allahyarham pelakon veteran Abdul Jalil Abdul Hamid atau lebih dikenali sebagai Jalil Hamid selamat dikebumikan kira-kira 6 petang tadi di Tanah Perkuburan Islam Shah Alam Seksyen 21. Sebelum itu, Allahyarham dibawa ke Masjid Al-Munawarah untuk disolatkan dan solat jenazah diimamkan oleh Imam Masjid berkenaan kira-kira 5 petang. Lebih 100 individu terdiri daripada ahli keluarga, saudara mara serta rakan-rakan artis hadir menunaikan solat jenazah buat Allahyarham Jalil Hamid. Terdahulu, Allahyarham dilaporkan menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 12.30 tengah hari tadi di kediamannya. Sementara itu, anak Allahyarham Afiqah Jalil, 33 tahun, memaklumkan bapanya sebelum ini mempunyai masalah jantung bengkak namun berada dalam keadaan baik sehari sebelum meninggal dunia. Manakala Pengerusi Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, Dato' Hen Isaac menyifatkan pemergian Allahyarham sebagai satu kehilangan besar kepada industri seni tanah air. Al-Fatihah untuk Allahyarham Jalil Hamid. Prihatin, Radio Klasik.

0: Bila hadiah menjadi rasuah?
1: Pemberian dan penerimaan hadiah ini sebenarnya dibolehkan mengikut undang-undang dan peraturan yang ada. Tetapi kadang-kadang bila hadiah ini diterima atau diberikan yang ada sebab dengan kepentingan dengan tugas hakiki kita, itu yang tidak dibolehkanlah. So mengikut pekeliling yang mana hadiah ini berbentuk wang, tambang percuma, saham, tiket loteri, kemudahan perjalanan, hiburan, perkhidmatan ataupun apa-apa keahlian, sama ada dalam bentuk komisen, hamper, barang kemas atau perhiasan yang diberikan kepada pegawai itu sama ada untuk istrinya atau mana-mana orang lain bagi pihaknya. Jadi bila hadiah itu diberikan kepada seseorang yang ada tugas hakiki dengan beliau, maka itu tidak dibolehkanlah mengikut undang-undang.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau.
2: Dondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.

0: bully juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.

Lagu nyanyian Normadiah bersama Jasni Ahmad tetap jadi pujaan. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1959. Baik, kita masih lagi di ruangan nostalgia di Klasik. Mungkin ada yang dalam suasana tenang kan, nak tidur. Juga ada yang mungkin baru menjamu selera. Terima kasih kerana jadikan Radio Klasik sebagai peneman setia saudara sepanjang masa. Baik, kita nak beribu dengan lagu nyanyian Edi Ahmad bersama The Antarctics, lagu berjudul Gadis Melati. Lagu ini adalah petikan filem A Go Go 1967. Saya nak kongsikan sedikit mengenai filem ini. Filem A Go Go 67 yang diarahkan oleh Nordin Arshad dan juga diterbitkan oleh Malay Film Production. Untuk genre filem ini lebih kepada musical, komedi dan juga romantik. Antara pelakon yang membintangi filem ini, Aziz Jaafar, Nur Azizah, Ahmad Nisfu dan juga S. Samsudin. Filem ini sebenarnya dia berkisarkan tentang dua anak muda yang meminati muzik moden, iaitu pop Ye Ye, dan mereka membentuk kumpulan muzik dan berlatih secara rahsia kerana mendapat tentangan daripada orang tua yang tidak menyukai budaya muzik tersebut. Ia menggambarkan fenomena budaya pop Ye Ye yang dipengaruhi oleh kumpulan The Beatles ketika itu dan sangat popular di Malaysia sekitar tahun 1960-an. Ya, dan filem ini merupakan salah satu filem yang merakamkan perubahan budaya anak muda pada era tahun 60-an, menunjukkan konflik generasi lama dan juga generasi baru. Yang paling penting berkait dengan perkembangan muzik moden tempatan. Jom dengarkan Gadis Melati. Nostalgia.

0: lah kalau Sofia ni.
1: Tak, cuma dia kat sini. Tak, aku tengah buat ini. Lagi aku settle sama dia.
0: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia. Ayo, tengok.
1: Nak pergi.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengabaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.
3: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
4: Malam tu, berkenan dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
5: Mari tak pandai nyanyi lah.
6: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
7: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
6: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah
3: berkenan. Nostalgia di klasik.

0: Statistik Jenayah Malaysia memaparkan 7 statistik jenayah terpilih. Jenayah Indeks Merangkumi Jenayah Kekerasan dan Jenayah Harta Benda mencatatkan penurunan peratusan sebanyak 21.4% dengan sebanyak 65,623 kes. Jenayah kekerasan pula mencatatkan penurunan sebanyak 24.7% dengan 7,326 kes serta jenayah harta benda dengan kadar peratusan 30.1% sebanyak 21,579 kes. Bagi jenayah dadah memaparkan pelibatan secara individu, majoritinya adalah lelaki. Penurunan peratusan 9.4% bagi penangkapan kes rasuah menunjukkan kesalahan memberi rasuah dengan mencatatkan sebanyak 159 kes, tuntutan palsu 241 kes serta salah guna kedudukan dan lain-lain sebanyak 58 kes.
1: Lagu-lagu, petikan filem Melayu klasik.

0: ramai yang lihat beban kerja tu sebagai satu yang menyusahkan. Tapi mungkin tanpa kita sedari, bila diberi tanggungjawab tu, orang atasan tu berkemungkinan melihat kita seorang yang berkeupayaan, dan itu memberi mungkin kepercayaan kepada orang tersebut. Dan bila orang tersebut mempunyai kepercayaan ini, pasti orang atasan tu akan merasakan orang tersebut mempunyai potensi yang lebih baik, dan orang tu berkemungkinan akhirnya diberi ganjaran dalam bentuk yang lumayan bagi beliau. Okay, yang kedua, cara untuk menguruskan stres ini, saya juga cadangkan untuk kalau boleh, ini satu perkara yang bukan mudah. Kita cakap senang, tapi bila buat pastinya susah ya. Menerima serta kemudian mengubah tingkah laku dengan bersikap tegas pada keadaan yang memerlukan. Seperti kalau bila kita melaksanakan pekerjaan ya, kita buat kerja tu kalau boleh kenalah hati yang ikhlas kan. Dan kalau kita buat ikhlas tu senang sikit kita nak selesaikan tugas yang dipertanggungjawabkan tu. Dan kita buat bila ikhlas tu kena buat dengan teratur dan mengikut keutamaan dalam jadual hidup lah.
1: Dr. Alexander Lavender Tudus Jr., Pakar Psychiatry, Hospital Keningau.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

pembinaan RSS di Pulau Malawi Sabah perlu disegerakan. Penyusunan semula perbelanjaan tidak jejas sektor kritikal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Rasul.

0: Win Setia dalam Utama 11 Malam. Bekalan minyak negara kekal terjamin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, meski berdepan peningkatan kos penghantaran dan insuran, bekalan minyak dan gas untuk kegunaan domestik masih mencukupi melalui hubungan baik dengan beberapa negara pengeluar utama.
1: Oleh kerana kita berbaik dengan Iran, di antara negara yang mula diberi laluan, Malaysia. Dengan Rusia, kita ada hubungan baik. Dengan Turkmenistan, Uzbekistan yang kita ada hubungan yang baik sekian lama, beri jaminan. Jadi dari segi supply, tapi harga meningkat. Ini bukan masalah yang berpunca dari kita, tapi yang berlaku dan sekarang harus kita kawal. Sebab itulah kita terpaksa berdepan dengan harga minyak di Malaysia. Malaysia masih bertahan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan langkah penyusunan semula perbelanjaan tidak menjejaskan sektor kritikal seperti kesihatan dan pendidikan. Beliau berkata pengambilan doktor, jururawat baharu serta pembinaan klinik tidak terkesan. Projek pembinaan sekolah termasuk penambahan kelas baharu bagi menampung kemasukan pelajar juga diteruskan seperti dirancang. Mengenai isu kenaikan harga barang yang membebankan peniaga kecil, Perdana Menteri berkata perkara itu akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri Rabu ini bagi meneliti langkah mengurangkan tekanan kos terhadap golongan berkenaan.
1: Jadi hari Rabu mesyuarat Jemaah Menteri, saya akan bawa kes ini. Saya kata macam mana kita nak pantau betul-betul. Kalau benar tak boleh kita kawal, apakah yang harus kita lakukan lagi untuk mengurangkan beban orang-orang seperti kakak ini yang meniaga kecil. Itu sebab saya kata kita ini pandai-pandai, bijak-bijak, dikelilingi oleh pakar-pakar terkemuka, masih harus mendengar dari bawah dakar umbi.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri merakamkan ucapan takziah atas pemergian pelakon dan penyanyi veteran Jalil Hamid tengah hari tadi. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook menyifatkan Allahyarham sebagai seniman yang banyak menyumbang kepada dunia seni tanah air selain kehilangan besar industri kreatif negara. Jenazah Allahyarham Jalil Hamid selamat dikebumikan di tanah perkuburan Seksyen 21 Shah Alam petang tadi. Pengeluaran biodiesel B15 dijangka bermula bulan depan menerusi 19 loji pengeluaran berlesen di seluruh negara sebagai sebahagian usaha menstabilkan kos diesel. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelaksanaan itu akan dibuat secara berperingkat dengan sasaran mencapai B50 dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang.
2: Ini kita lakukan secara gradual bagi menentukan bahawa agar harga CPO tidak akan membebankan pengeluaran kepada biodiesel ini. Dan kita akan lihat harga pasaran kepada CPO dan harga pasaran kepada minyak yang dikeluarkan untuk tenaga fosil. Dan setiap waktu kita akan menentukan bahawa kos pengeluaran itu tidak mengatasi harga pasaran kepada CPO.
0: Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan sekurang-kurangnya RM250 juta ringgit dapat dijimatkan hasil penyusunan semula program dengan tumpuan diberikan kepada keperluan infrastruktur dan kemudahan di luar bandar.
2: KKDW tidak juga terkecuali dalam langkah ini. Malah sebelum arahan itu dikeluarkan, kita pun telah mengemukakan kepada Kementerian Kewangan untuk kita mengurangkan program-program yang mempunyai kesan yang agak kurang berbanding dengan keutamaan-keutamaan untuk infrastruktur, bekalan air, elektrik dan juga amenities untuk luar bandar.
0: Tambahnya, hasil penjimatan itu akan dikembalikan kepada Kementerian Kewangan bagi menampung perbelanjaan melibatkan subsidi bahan api negara. Pembinaan Remote Sensor Site RSS atau tapak sensor jarak jauh di Pulau Malawi di Sabah perlu disegerakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata langkah tersebut bagi meningkatkan keupayaan negara mengesan ancaman di kawasan perairan khususnya di pantai timur negeri berkenaan. Ia juga bertujuan menghapuskan titik buta di kawasan Zon Selamat Sabah Timur, S-Zone.
3: Dengan keupayaan latihan yang mereka ikuti, mereka akan menganalisa data. Mereka akan menentukan sasaran-sasaran dalam istilah mereka sasaran curiga. Dengan keupayaan radar-radar kita itulah memberikan maklumat tentang keselamatan dan ancaman terhadap kawasan jaring kita. Daripada situ barulah mereka deploy semua aset-aset kita untuk membenteras semua bentuk ancaman. Begitulah sistem keselamatan kita antara lain berfungsi.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Berita seterusnya, 10 aktivis Malaysia yang diculik tentera rejim Zionis dalam misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 akan meneruskan perjuangan misi. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua aktivis berkenaan disahkan berada dalam keadaan stabil dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Mereka yang kini berada di Turki diberikan tugasan dari semasa ke semasa sementara menunggu pelayaran seterusnya. Mahkamah Rayuan menjatuhkan hukuman penjara maksimum 14 tahun terhadap seorang peniaga, Rosmaini Abdul Rauf, kerana menyebabkan kecederaan parah terhadap bekas istrinya, Jahidah Nordin Alaya Sylvester, 48 tahun, sehingga koma 5 tahun lepas. Rosmaini diperintah menjalani hukuman penjara bermula hari ini. Panel tiga hakim terdiri daripada Dato' Azman Abdullah, Dato' Nordin Badaruddin dan Dato' Muhammad Razzi Abdul Hamid turut memerintahkan tertuduh membayar ganti rugi sebanyak RM25,000 kepada mangsa. Cubaan memindahkan diesel secara haram di kawasan lapang berhampiran tanah perkuburan Cina di Sungai Pasir, Sungai Petani ditumpaskan. Ketua Pegawai Penguat Kuasa KPDN Kedah, Zalina Aziz berkata semasa serbuan, pihaknya mendapati kegiatan pemindahan diesel daripada lori kargo ke dalam lori tangki sedang dilakukan. Pihaknya turut menyita 2,900 liter diesel bernilai RM44,848. Turut disita satu lori kargo, satu lori tangki, dua tong IBC serta peralatan digunakan untuk memindahkan minyak. 8 warga asing termasuk seorang kanak-kanak dicekup Jabatan Imigresen Jim Johor kerana disyaki terlibat dalam sindiket judi dalam talian. Pengarah Imigresen Negeri Johor, Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata, sindiket disyaki meraih keuntungan sehingga RM900,000 sebulan. Turut dirampas wang tunai berjumlah RM2,500, 7 komputer, 34 telefon pintar serta sebuah mesin pencetak. Operasi berkenaan dilakukan hasil risikan selama seminggu susulan laporan orang awam. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat digesa untuk bekerjasama membuka semula Selat Hormuz. Presiden Perancis Emmanuel Macron berkata langkah itu merupakan satu-satunya penyelesaian jangka panjang bagi memastikan laluan perairan strategik itu dibuka tanpa sengkatan atau bayaran kepada kapal secara berterusan. Beliau turut mengalu-alukan bantuan yang diumumkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump kepada kapal yang terkandas di selat berkenaan. Bagaimanapun, beliau menegaskan Perancis tidak akan terlibat dalam sebarang operasi keteteraan, khususnya dalam rangka kerja yang disifatkan sebagai tidak jelas. Serangan drone dilaporkan menyasarkan sebuah bangunan di Moskow, kira-kira 10 km dari Kremlin. Menurut Datuk Bandar Moskow, Sergei Sobyanin, tiada mangsa terlibat dalam insiden berkenaan. Dalam perkembangan sama, dua lagi drone yang dipercayai menuju ke arah Moskow berjaya dipintas. Susulan itu, operasi di dua lapangan terbang digantung sementara waktu sebagai langkah keselamatan. Sukan, susulan kejadian seorang lelaki meninggal dunia akibat strok haba selepas menyertai acara larian di Pulau Pinang. Exco Belia Sukan dan Kesihatan Pulau Pinang, Daniel Gui Zusen menjelaskan, penganjuran acara larian trail itu mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Ini termasuk penyediaan pasukan perubatan serta stesen air sepanjang laluan. Tambahnya, bantuan kecemasan turut diberikan sebaik peserta menamatkan larian sebelum dihantar ke hospital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembinaan RSS di Pulau Malawi Sabah perlu disegerakan. Penyusunan semula perbelanjaan tidak jejas sektor kritikal. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.
1: Taiping 103.3 dan Ipoh 88.3 merentas sempadan Radio Klasik.

0: Harmoni Klasik 12 tengah malam hingga 6 pagi.
1: Keenakan lagu-lagu yang dikeudarakan
0: Azlan Omar
1: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
0: Azlan Omar.
1: Semoga terhibur bersama penyampai
0: Azlan Omar
1: di stesen Radio Klasik.
0: Menggami kenangan.

0: lagu-lagu yang dikeudarakan
1: Azlan Omar
0: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
1: Azlan Omar.
0: Semoga terhibur bersama penyampai
1: Azlan Omar
0: di stesen Radio Klasik.
1: Menggami kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Menikmati dini hari awal pagi di Radio Klasik. Antara lagi perkongsian rohani untuk dikongsikan daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidak masuk syurga orang yang mengacum, yakni menyebar fitnah. Hadis riwayat Muslim. Kekal setia menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Bertemankan kami, Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita bersama lagi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah kita terfikir dalam lipatan sejarah Islam? Siapakah susuk tubuh yang memiliki kecerdasan luar biasa sehingga digelar sebagai salah seorang daripada empat genius orang Arab? Beliau bukan sekadar pejuang di medan perang, tetapi pakar perunding yang mampu menembusi tembok keegoan empayar-empayar besar dunia. Beliau adalah Mughirah bin Syu'bah. Nama penuh beliau ialah Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud Al-Thaqafi, berasal daripada kabilah Bani Thaqif yang disegani di Taif. Beliau lahir dalam keluarga yang memiliki kedudukan yang mulia. Beliau merupakan anak saudara kepada Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, salah seorang pemimpin besar Taif yang namanya disebut dalam kitab tafsir. Mughirah memeluk Islam pada tahun kelima Hijrah, iaitu semasa peristiwa Perang Khandaq. Sejak hari itu, kualiti kepimpinan beliau mula bersinar. Beliau dikenali dengan fizikal yang tinggi, berwibawa, dan yang paling utama, beliau memiliki kecerdikan yang luar biasa dalam menyelesaikan masalah yang dianggap mustahil oleh orang lain. Sumbangan Mughirah bukan sekadar melalui mata pedang, tetapi pada tinta diplomasi dan pentadbiran. Beliau pakar diplomasi di Hudaybiyah. Semasa perjanjian Hudaybiyah, Mughirah berdiri teguh di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pedang terhunus apabila bapa saudaranya sendiri, iaitu Urwah bin Mas'ud, cuba menyentuh janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan adat orang Arab ketika berbincang. Mughirah memukul tangan bapa saudaranya dengan hulu pedang sambil berkata, "Jauhkan tanganmu daripada janggut Rasulullah sebelum tanganmu tidak kembali kepadamu." Ketegasan ini menunjukkan kesetiaan mutlak beliau kepada Islam mengatasi hubungan kekeluargaan. Beliau memainkan peranan kritikal dalam siri pembukaan wilayah Parsi. Sebelum Perang Qadisiyah, Mughirah dihantar sebagai utusan untuk berhadapan dengan Panglima Parsi, iaitu Rustam. Dengan penuh keberanian dan kebijaksanaan, beliau mematahkan hujah Rustam yang cuba menghina kemiskinan bangsa Arab dengan menyatakan bahawa Islam datang bukan untuk harta tetapi untuk memerdekakan manusia daripada perhambaan sesama makhluk kepada perhambaan kepada Allah. Di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab dan kemudiannya Muawiyah bin Abi Sufyan, Mughirah diberikan amanah menjadi gubernur Kufah dan Basrah. Beliau berjaya menstabilkan wilayah yang sering bergolak itu dengan kebijaksanaan politiknya. Satu kisah yang membuktikan kehebatan akal beliau adalah ketika beliau dilantik menjadi gubernur. Dikatakan bahawa Mughirah adalah orang pertama yang mencadangkan sistem pendaftaran bagi anggota tentera dan pentadbiran untuk memastikan gaji dan kebajikan mereka terjaga secara sistematik. Kemuliaan Mughirah bin Syu'bah bukan sekadar pada jawatan yang disandangnya, tetapi pada kepercayaan tinggi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Beliau merupakan antara sahabat yang paling setia melayani keperluan pribadi baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari, Mughirah menceritakan pengalamannya membantu Rasulullah berwuduk ketika bermusafir. Beliau berkata, "Aku membongkok untuk menanggalkan kedua-dua khuf, iaitu kasut kulit baginda. Namun baginda bersabda, 'Biarkanlah keduanya kerana aku memakainya dalam keadaan suci.' Lalu baginda menyapu di atas keduanya." Kehebatan akal Mughirah turut mendapat pengiktirafan daripada para khalifah. Sayyidina Umar Al-Khattab, seorang pemimpin yang sangat teliti dan tegas, pernah menyifatkan kecerdikan Mughirah dengan berkata, "Mughirah adalah seorang yang mampu menguruskan apa sahaja urusan, walau sesukar manapun urusan tersebut. Kerana itulah, beliau sering digelar sebagai Mughirah lil Azam, iaitu Mughirah yang dikhaskan untuk menyelesaikan urusan-urusan yang besar dan pelik dalam pentadbiran negara. Beliau juga merupakan antara sahabat yang terlibat dalam Bai'atul Ridwan, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan keredaannya kepada mereka yang berbai'ah di bawah pohon di Hudaybiyah. Semoga kisah tokoh yang jenius ini menyuntik semangat dalam diri kita untuk terus menuntut ilmu dan menyumbang bakti kepada agama dengan penuh kebijaksanaan. Sesungguhnya sejarah bukan sekadar kenangan, tetapi panduan untuk masa depan yang lebih gemilang. Sehingga bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Menemani malam ke awal pagi saudara.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan waktu solat fardu subuh untuk hari ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 4.51 minit pagi, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 4.55, Kuching Sarawak 5.21. Seterusnya Johor Bahru Johor dan Kota Bharu Kelantan 5.46, Kuala Terengganu Terengganu 5.43, Kuantan Pahang 5.47. Bandaraya Melaka, Melaka 5.51, Seremban Negeri Sembilan 5.52. Ipoh Perak, Alostar Kedah dan Kangar Perlis 5.53, Georgetown Pulau Pinang 5.55. Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu subuh daripada kami, Radio Klasik.

Ku mengerti erti sepi daripada Aman Shah, lagu rakaman tahun 1981. Lagu ini saudara ciptaan Aman Shah sendiri dan liriknya oleh Kasa Jiza AS. Kasa Jiza AS pernah berkhidmat dengan RTM selama 10 tahun sebelum memasuki dunia perniagaan pada awal tahun 80-an sehinggalah beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Dan Kasa Jiza AS ini juga saudara merupakan seorang juruhebah yang cukup terkenal. Dan kalau saudara masih ingat siapa beliau, mungkin saudara masih masih mengingati detik-detik dahulu suara beliau pernah menjadi penghibur, penghias ruang maya ataupun corong radio saudara. Baik, lagu daripada Gaya Zakri, Tari Bunga Rampai. Selepas itu kita dengarkan Fair, Terlanjur Menyintaimu. Pukul 7 pagi nanti saudara, utama 7 pagi akan ke udara, kembali lagi sejurus selepas itu dengan info pagi dan juga yang menantikan cubit-cubit manja. Hari ini hari Selasa, terbitan Azura Lisa Aziz, 7.30 minit pagi nanti.

5 Mei 1961, pembukaan tanah rancangan terbesar di Perak. Pada hari ini dalam tahun 1961, pembukaan rancangan tanah terbesar di negeri Perak dilancarkan oleh Jawatan Kuasa Pembangunan Luar Bandar Daerah Kuala Kangsar dan Subdistrik Sungai Siput, Parit. Rancangan tanah ini meliputi kegunaan rancangan tempat tinggal beramai-ramai, rancangan pembangunan tanah pinggir dan rancangan menanam getah baru. Kawasan seluas 10,400 ekar telah disukat di Ulu Kuang, Lasah, Jeruai Singgang dan Sungai Plas Jalong bagi pembukaan rancangan tempat tinggal komuniti. Manakala kawasan seluas 2,004 ekar dibuka di Kubang Pekan, Bekor, Jerusi, Lasan dan Perah bagi menempatkan rancangan menanam getah baru. Selain itu, tanah seluas 3,608 ekar disediakan untuk dibangunkan rancangan tanah pinggir. Pembukaan rancangan tanah ini merupakan antara usaha-usaha yang dijalankan bagi meningkatkan ekonomi negara berasaskan pertanian.

Bilakah akan tiba lagu ini, saudara? Rakaman tahun 1973, nyanyian Maria Bacuk, lagu ciptaan Gauss Ghaffar dan lirik oleh A. Ramli. Maria Bacuk, saudara, mula dikenali dalam bidang seni suara setelah merakamkan lagu pertamanya pada tahun 1969. Selain membuat rakaman solo, Maria juga merakamkan lagu-lagu paduan suara bersama beberapa penyanyi lelaki seperti Jamal Awang, Salim Ai, R. Ismail, A. Ramli dan pelawak dan Jaafar On, ya. Maria Bacuk mula digandingkan dengan A. Ramli dalam rancangan hiburan TV Singapura bertajuk Istana Pesta pada tahun 1971. Tiada lagi bahagia daripada M. Borhan. Juga selepas itu, kita ada lagu R. Ismail dengan lagu Cemburu, sebuah lagu nostalgia. Salim dan Wan menerusi Menjejak Bayang-Bayang, dan kita juga ada lagu daripada kumpulan Eva, Berdangdut sikit pagi ni, dengan lagu 1001 Cinta. Dan kita juga ada yang menantikan Cubit-Cubit Manja sebentar saja lagi.

ya. Janganlah cemburu kerana cemburu merosak jiwamu. Itu bait kata yang tertulis dalam lagu Cemburu, nyanyian R. Ismail, ciptaan Yusof B. 7.36 minit pagi ketika ini, saudara. Sedikit tentang R. Ismail. Beliau dilahirkan di Singapura pada 1 Julai 1937 dengan nama Ismail Abdul Rahman. Beliau anak kepada penyanyi tahun 1930-an dan 40-an iaitu A. Rahman. R. Ismail, saudara, banyak merakamkan lagu untuk runut bunyi filem-filem keluaran Cathay Crest dan Shaw Brothers, dua syarikat gergasi perfilman di Singapura ketika itu. Dan selain merakamkan lagu untuk album-album beliau sendiri, dan pelakon yang paling banyak meminjam suara R. Ismail untuk filem-filem lakonannya ialah Nordin Ahmad, terutama dalam filem Gurindam Jiwa, kerana suara mereka seakan-akan sama. Dan saudara, selain itu, dua orang anaknya, Alfie Ismail dan Iskandar Ismail, turut mengikut jejak langkah R. Ismail sebagai penyanyi di Singapura dan juga terkenal di Malaysia. Menjejak bayang-bayang lagu duet ini antara Salim dan Wan, lagu rakaman tahun 1992, lagu ini ciptaan Wan Zul dan lirik oleh Siti Fatimah.

Dah sampai mana agaknya saudara sekarang? Mungkin yang nak ke tempat kerja dalam perjalanan ataupun dah sampai di tempat kerja ataupun hari ini kebanyakan daripada penjawat awam di Lembah Kelang ni mungkin BDR ya dah mulakan tugas sekejap saja lagi. Mungkin nanti masuk pukul 8 eh. Baik, terima kasih yang sentiasa sudi bersama-sama Radio Klasik Menggamit Kenangan dan yang sentiasa bagi cadangan, pendapat, pandangan juga komen-komen positif kepada cubit-cubit manja dan kami akan tambah baik dari sehari ke sehari. Baik, 28 kawasan ataupun tempat larangan merokok, saudara perlu kenal pasti. Ini kepada yang merokok dan yang menghisap vape juga ya. Ini saudara mulai sekarang 28 tempat yang diwartakan sebagai kawasan larangan merokok dan vape. Bukan sekadar peraturan tapi langkah penting untuk melindungi kesihatan orang ramai, terutamanya kanak-kanak, warga emas dan mereka yang tidak merokok. Antaranya pusat hiburan atau teater, kawasan hospital ataupun klinik, lift atau tandas awam, tempat makan, kedai yang mempunyai penyaman udara, bangunan dobi, hentian bangunan hentian pengangkutan awam, kawasan lapangan terbang, juga mana-mana kawasan yang digunakan bagi apa-apa aktiviti perhimpunan sama ada di mana-mana tempat awam atau di dalam sesuatu bangunan selain bangunan kediaman atau persendirian. Di kaunter perkhidmatan awam saudara, di kompleks beli belah, di kawasan stesen minyak dan banyak lagi, perlu saudara ambil tahu semua ini. Dan kita mengharapkan perkara yang paling elok ialah untuk berhenti saja merokok dan isap vape ni. Itu sesuatu yang kita boleh lakukan sekiranya kita mampu dan kita mahu. Cuba fikirkan Ali Ahmad Anwar.

sentiasa berhemah dan berhati-hati dengan sebarang kenyataan yang dibuat untuk mengelakkan daripada berlakunya perbalahan demi menjaga kesejahteraan dan keharmonian negara. Jauhi perbalahan, dekati kedamaian, pupuk persefahaman. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.